اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔

اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری

کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

0: اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا۔
1: سَكْتُمْ

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین کو سجدہ واجب ہے۔

0: کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے۔

اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔

0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔
1: وَإِذِ

اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: ملک ٹرون بدرا مضبوط کرنے لائے سیاسی قیادت کے متحد تھن پندو، اساں قومیتن کے ورانگے خلاف آئیں، اساں سب ایک ون کی ٹاری آئیں، گالین سا مسئلہ حل کرنا ہے، صوبن کی وحدت قومی مسئلے کے حل سے گڈیل بیان اٹھائنو پندو تو جی ملک ٹرون کا بچائے سکوں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو کراچی میں عطاللہ مینکل کے تعزیتی ریفرنس کے خطاب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس خطاب کرنے چو تو قانون کی حکمرانی کا سوائے ملک نتھو ہلی سکے، اساں کے قانون توڑیندڑ جو مقابلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجا چو تو 28 ترمیم مسئلے صوبن کے حقن سے دھاڑو ہن نہ ڈینداسی، بانی چو تو سندھن کے فیصلہ کرنا دیو اور ان سے گڈ بھی ونو، پاکستان کی تاریخ میں سندھی بلوچی پٹھان اور پنجابی سے زیادتی تھی ہے۔ ایس پی کے سرپراز دین شاہ چو تو معدنی وسیلن سے جڑو کدے بھی ختم نہ تھو، بلوچستان کے معدنیات جا ٹھیکہ پردہی کمپنین کے ڈنا ونان تھا، کوئی بھی صوبے جا مالی مسئلہ حل نہ رہا ہے۔ جے او آئی کے راشد محمود سمرے چو تو نواں صوبہ ٹھائن کا پہری بدھاؤ تو پرانن صوبن جو کیڑو حال ہے، سموری سندھ میں مانو پنجے حق لائے آواز اتارے رہا ہے۔ اختر مینگل چو تو افسان ایوان کے بھی آزم آیا پر نہ بدھو وی، کوئی بدھاؤ تو کیڑو رستو وٹھوں۔ والد عامرن خلاف آواز اتارے ہو، والد کی ورثی تقریب میں شرکت کرنے جو تھرائے تو آیاں۔

ایک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے، تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی. کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی. آپ کسی، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا، روح وہاں سے بھی نکل جائے گی. یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی. تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے، اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے. آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا، آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا چوتھے پارے میں، عراق میں جو صحابہ کرام کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ مستقل 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا، مفتی اعظم کو خواب آیا، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا، دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے. کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح، مجرم روح جو ہوتی، لیکن جو مومن کی روح ہے، خاص طور پہ شہداء کی روح ہے، تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے، گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی. یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی، مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، تو کیا کرنا چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح سے. اور جس کو ایسا خواب آئے اس کو پھر اسے، وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے
کہ جس نے خواب

0: دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا، پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک، جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے، ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے، خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا، پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو، اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو، کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کو نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا، بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے، اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو، اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے، اور میں تو یہ، میں موضوع بہت طویل اس لیے کر رہی ہوں کہ خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں، ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، یہ اشارہ ہوا، وہ پڑھنے کو کہا گیا، اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے. کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے, کہاں پڑھا؟ سورۃ الاعراف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا شیطان کی طرف سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے, اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے, کوئی برا خواب دیکھ لیا, تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا, پھر آپ اور سو نہیں سکتے, ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگے تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے, اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اور کسی کو بتانا نہیں ہے, کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے, تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں سے نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص, یعنی کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے, اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے, نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں, البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحمان. جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نیکی کی طرف آپ کو لے آئے. موت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے شہادت کے درجے میں چلی جائے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا حادثہ ہمارے لیے اچھا. اچھا, بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, لیکن اس کے بعد ہم کچھ برائیوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جھنجھوڑا آتا ہے نا, ایک حلاوا آتا ہے, تو انسان برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر لیتا ہے. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے, ڈر آئے سوتے وقت, سونے سے پہلے یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کو جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں, فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھیے, بی کیئرفل, کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی, خواب شریعت نہیں بدل سکتے, خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں, وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے, اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے, خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے, یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا نا, تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے, اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے, تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں, فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم ماری جاؤ گے. نہیں, اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی, تو بھی آپ خاموش رہیں, کہیں کہ صدقہ کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان, جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے, صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے, اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا, اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا, کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا, اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں. سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا, یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں, یا بالکل ہی کوئی انیوژول چیز ہے. عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو, اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا. اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں, کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں, وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, بعض خواب بیماری ہوتے ہیں. ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے, یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں, اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے, اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے. اور بعض ہومیوپیتھ علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں. تو وہ مریض بتاتا ہے, مجھے پانی بہت نظر آتا ہے, مجھے آگ نظر آتی ہے, مجھے یہ چیز نظر آتی. تو وہ چونکہ روح پر دوا اثر کرتی ہے تو روحانی علاج ہی کی ایک قسم ہو جاتی. یہ لکھتی ہے کہ مجھے پہلے بہت برے خواب آتے تھے, جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑھے ایسا بند ہو گیا. اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو, بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں, تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اور حاجت کے نفل پڑھے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو, تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو, تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں. بعض اوقات آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بازو کا دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے, تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی. پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, عورتیں پردہ نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ, اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا. اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکیدار نے دیکھا ہے. اچھا, ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی, بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا, اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے, اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14-14 دفعہ, لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا خواب. تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں, کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے, اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا, تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں, نہ کہ وہ خواب. ہاں, ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ وہ سب لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا؟ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا, ابو لہب نے بھی دیکھا تھا, دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھا تھا. تو اس لیے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھ لیا اس لیے میں بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوں. ٹھیک ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو وہ نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم ہو. لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں, شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن ضروری نہیں کہ شیطان ہی صرف شکل بدل کے آ سکتا, آپ کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے کوئی اور شخص اور آپ اس کو حضور سمجھ بیٹھے. تو جب تک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ نقشہ جانا نہ ہو, پڑھا نہ ہو, تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میرے شیخ صاحب کے پاس ایک کپل آیا تو ہسبینڈ کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں اب آپ کو خواب بتانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس پر گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. میرے شیخ صاحب نے کہا سناؤ اپنا خواب. جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ بہت خوبصورت چہرہ, سفید داڑھی اور ایسا لباس. انہوں نے کہا تمہارا خواب بالکل غلط ہے. وہ اتنی بڑی بات بنا کے پیش کر رہا تھا. شیخ صاحب کہنے لگے بالکل جھوٹ دیکھا ہے تم نے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید تھی ہی نہیں. آپ کی وفات تک صرف چند پانچ سات بال کوئی سفید ہوں گے, اس میں سیاہ داڑھی تھی. آپ نے سیرت میں, شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے, اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا, میں نے حضور کو دیکھا, یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان اپنی دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو, یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی ہے, آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں. آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا, کوئی یقینی بات جب تک نہ, تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روب جتاتے رہتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روب میں ڈالیں, بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے. جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے. بعض لوگ تو رات کیا دن کو بھی ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں. تو خواب خواب ہوتے ہیں, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے. خواب دیکھنے تو چاہیے, خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے. جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے, تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے, دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کیا ہمیں کچھ خواب نظر نہیں آیا. یہ ایک اور غلط فہمی ہے. استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں. اور یاد رکھیے, استخارے کے ساتھ خواب شرط نہیں. استخارہ خواب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے. کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے، نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے استخارہ کی. استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے استخارہ نکالنے، پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا جو خود ہی چور ہو، تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں، ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے، اور پھر وہ اس کے ذمے لگا دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کیا خواب کے بعد صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی خواب اچھا یا برا دیکھے؟ صدقہ ویسے بھی کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ پریشان ہوں تو صدقے کی خاصیت کیا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو وہ اس کا اصل میں حکمت یہ ہے. خواب کے بعد صدقے کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اچھا ہے تو نعمت کے شکرانے کے طور پہ صدقہ کر دیں، اور اگر برا ہے تو بلا ٹالنے کے لیے صدقہ کر دیں. یعنی شرط نہیں ہے، حدیث میں جس کا حکم ہے وہ تو دعا ہے، لیکن ایک عام حکم کے تحت آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8
3: جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شل تڑی ونا تن دے لالا جو لطیف جے کرم دن اٹھامی ہے.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: ناحق.
1: 11:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: This program is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

بلوچستان میں فتنہ آل ہندوستان خلاف کاروائیوں کمانڈر سمیت نو دہشت گرد ماریا ویا سیکیورٹی زرن موجب مستونگ میں گاڑی کواڈ کاپٹر کے ذریعے نشانوں بڑھائے ویو کمانڈر سمیت ٹے دہشت گرد مارجی ویا پشین کے علاقے سرانہ میں سی ٹی ڈی جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں چھ دہشت گرد ماریا ویا فائرنگ کی ڈیوٹ دوران چار اہلکار زخمی تھی پیا سی ٹی ڈی ترجمان موجب مارجی ویل دہشت گرد فورسز ہیں عام شہروں سے حملوں میں ملوث ہوا

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے ڈیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریا کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
4: ڈاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

کے تھے بھائی. فروا کہتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا ہے کچھ لوگ دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان سے دوری کا ہر لمحہ سزا لگتا ہے. اوکے عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں لاجواب شو, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ماسٹر عبد الغفار, محمد بلال اور ماسٹر سعید اور ماسٹر وزیر احمد چوہان, سب بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں. ساجد بھائی کہتے ہیں کہ اساں جڑے دبئی ویندا آیوں تے تواں جو پروگرام نہلن دوائی چھو دبئی میں بھی تواں سن پروگرام آرام سا فیس بک تے بدھی سگو تھا. اگر فیس بک تے جی تا ہانی مجھے پروگرام بدھو پیا نا, ای تواں دنیا دے کہیں بھی کونے میں موجود آیو تے تا مجھے پروگرام بدھی سگو تھا. اچھا فہیم بھائی, آپ وزٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا ان نمبرز کے اوپر ذرا رابطہ کر کے ان سے معلومات لیجئے کہ دی سکن بیوٹی کریم آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر کہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہے. اچھا غلام فرید بلوچ ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام اینڈ مولا الاسلام ادا, طبیعت میری ٹھیک ٹھاک ہے اور سارے لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے. آپ کا پروگرام بیوٹیفل ہے جناب, آپ کے پروگرام ہم سنتے ہیں روزانہ, بہت شکریہ آپ کو ویلکم کہتے. احسن اربانی کہتے ہیں وعلیکم السلام مولا الاسلام ادا, او مائی فیوریٹ آر جی میڈم مسکان, کیسی ہیں آپ, میں بھی زندہ ہوں. اچھی بات ہے, آئے ہائے زندہ ہے, چلتی پھرتی مرے تھے. اور کہتے ہیں شو پھر سے آ گیا, کیا بات ہے, ویلکم کہتے ہیں آپ کو وائٹ ایشین جی اسکن بیوٹی شو میں. اور ہاں جی تھینک یو, بہت شکریہ, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, سواگتم کے ساتھ. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کب لگا رہے ہیں یہ تو بتائیے.

بلوچستان میں فتنال ہندوستان خلاف کاروائیوں کمانڈر سمیت نو دہشت گرد ماریا ویا سیکیورٹی زرن موجب مستوگ میں گاڈی کواڈ کاپٹر کے ذریعے نشانو بڑھائے ویو کمانڈر سمیت ٹے دہشت گرد ماریا ویا پشین کے علاقے سرانا میں سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں چھ دہشت گرد ماریا ویا فائرنگ کی ڈیوٹ دوران چار الکار زخمی تھی پیا سی ٹی ڈی ترجمان موجب بار جی ویل دہشت گرد فورسز عام شہروں سے حملوں میں ملوث ہوا بدین شہر میں ایک شخص جو گولی لگل بوری بند لاش تھے لاش اسپتال منتقل سنجھاڑپ ٹنڈو باغو کے گوٹ پریل بلدی واسی حاکم پٹ الہ بچا شاہ تو رتھی پولیس ذرن موجب جسم سے تشدد جا نشان ہیں مقتول کے کسے میں ب موبائل فونز ہتھایا ہیں ودھیک جانچ کئی پی وے لاڑکانی میں قتل تھل ناری اینوجن جا لاش ایس پی چوک سے رکھی دڑو ٹریفک موتل گوٹ سمئی انڑ واسی لکمیر انڑ ہے ناری نصرت عرف گجر انڑ کے گزرل نی قتل کیا وی ہو وارسن جو چوڑا ہے تو جوابدار گلزار حبیب راہب ارشد انڑ وارن لکمیر نصرت انڑ کے بے گناہ قتل کیا جوابدار ماؤ پٹ کے بھی اگوا کری ویا پولیس مقتولن کے وارسن بدران سرکار کی فریاد سے پنج جوابدار متا کیس داخل کرے ورتو ایف آئی آر کے متن میں چی ہے تو کار تکرار تا ناری نصرت عرف گجر خاتون انڑ ہے لکمیر انڑ کے قتل کیا وی کیس میں گلزار برکت میر حسن رائے بنڑ ایکڑے جاتل جوابدار کے نامزد کیا وی بیڑ کے کچے میں جتوئی المانی تکرار میں ایک واٹاڑو نوجوان قتل بھنڈ ماڑی تھانے کی حد میں ہتھیار بند موٹر سائیکل سوار بن بھائرن متھا فائرنگ کئی گولی لگنے سبب گوٹ جام گھٹو آسی ٹیٹی ورن کے نوجوان ظفر پٹ حیات بھٹ دم ڈے چڈی لاش اسپتال منتقل مقتول کے بھا گلزار بھٹ جو چوڑا ہے اصا داؤں کھوں تو واٹاڑو آئیں پر ان باوجود جوابدار فائرنگ کئی خیرپور میں شادی کی تقریب دوران فائرنگ گولی لگنے سبب نیگر مارجی ویو شالاتیف تھانے کی ادا گوٹ سعید لاکھو میں شادی کی تقریب دوران فائرنگ میں بنیگر علی زمان عرف شاہ زمان سائیں داد دھارے جو زخمی تھی پیا نیگر علی زمان اسپتال میں دب ڈنو شادی کی خوش ماتم میں تبدیل گھوٹکی جی عدالت گھوٹانے ملن شر کے کپڑن کا آجو کرے تشدد کرنے والے کیس میں اگونے ایس ایچ او قابل بھائیو کے جیل مانے چلو بنڈین جو جسمانی ریمانڈ پورا تھن بعد پولیس قابل بھائیو کے عدالت آرو پیش کیا عدالت کیس جیل مان جو حکم ڈنو اگونے ایس ایچ او قابل بھائیو آندل سدرانی تھانے تے گھوٹانے ملن شر کے گرفتار کرنے بعد لاکپ میں کپڑن کا آجو کرے تشدد کیا ہو

بھی صحیح گال ہے ٹائم تے اگر پانچ غلطی جو احساس تھے تے یا بھی سٹھی گال ہوندی ہے اچھا فروا کہتی ہیں آپ ہی آج آپ کو سانگ کی تکلیف نہیں دوں گی بس آپ کا شو سننے کا دل کرتا ہے بس ایسے ہی رہا کریں آپ آج نہیں بس کل پرسوں جب بھی آئے تو نہیں یہ فرمائش مہربانی کر کے تھوڑی کم کیا کریں میں سب کو بولتی ہوں اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ تجھے شولا ہی گانا صحیح ہے ہانی اڑا گانا فرمائش کرنا کرو اور رضوان علی کہتے ہیں بہن کیسی ہیں آپ کا شو نائس ہے زبردست شو لاجواب اچھا آپ نے لکھا ہے کہ ایران جائیں گے اوکے اوکے بڑھیا ہو گیا اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں بھاؤ آپ نے فلٹر ضرور استعمال کیا ہوگا بابا ہانے فلٹر کی ضرورت ہی کون ہے سو تو ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائے سفا وی آئی پی تھی وی آئی ہوں سو تاں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائے تاں کی بھی فلٹر کی ضرورت کون پڑی اور ادو چاہے تو ہن حساب کا تو ڈاڈو بورنگ مانوس ہے پرسنل اگر ملو تو سفا مطلب چینج آیا ڈاڈو موڈی مہنگا آیا سو جی بھی زندگی میں ٹرینڈ آیا ٹرائی کون کیا چھوکری مطلب کری پہ بھی ٹرین کشمیری چوڑیوں آئیں ہل با وہ اسٹینلی آئے جگ کھڑی گھومدی وتن پی ہل با وی بو وارو برکو ہلے گھرجی بابا خبر ہوجائے ملک جانے جی چھاپے والے ملک جان میں ان کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ویسے صدرا میں نے بھی ایک ہاں ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ویسے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتی رہیے اور عبد الغفار بھائی کہتے لاجواب شو میل سی سی آپ ہمارا شو سن رہے ہیں جی بہت شکریہ بڑھیا سالار سکندر کہتے ہیں سسٹر جی ہم ایک سانگ اچھا گانا سننا چاہتے لیکن گانا کون سا یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا سو تھینک یو جی تھینک یو اور ضیاء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں وعلیکم السلام ضیاء اللہ خان جی اور یہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ ٹریک ہے جی جو کہ ہم انجوائے کریں کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا یہ والا گانا بھی سنیں گے تو یہ گانا ہے ایسا کہ اس کو لاسٹ میں سنا جائے تو بس آپ سب لوگوں کو ڈیڈیکیٹ ہوگا جن کو اچھا لگے گا اور یہ کیا کہتے ہیں کہ شام والے شو میں چلیے جی ڈن ہو گیا اوکے جی اوکے بس آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے ٹھیک ہے جی حضور کرنے والا ہر وقت

ارمز بابت وچ اوبر جي ملڪن ۽ ايران جو اڄو ڪو رٿيل اجلاس ملتوي عمان ۽ ايران اجلاس ٿيڻ جي تصديق ڪري ڇڏي ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو سعودی عرب کے درخواست عمان میں اج رتھل اجلاس ملتوی تھو ہے سعودی عرب کے تیل پائپ لائن تے حملے میں بھی ایران ملوث نہ ہے ایران وچ اوبر کے ملکن میں شکت آن جو فائدہ رگو اسرائیل کے تھو ہے وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ پہریں اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چڈی کنک ذخیرہ کرن خلاف کاروائی تیز کرنے جو حکم وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اجلاس صوبائی وزیرن بین کی شرکت وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ چی تو حکومت کی پہری ترجیح شہرن کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے کنک کے ذخیرن وراثت لائے نگرانی والا نظام برقرار رکھو وجے شہرن جو غذائی تحفظ یقینی بنایا وجے غریب ہیں پوریا طبقے کے مہنگائی کا بچانے لائے وزیر اعظم پیٹرول تے سبسڈی دینے جو فیصلہ کیا ہے کوشش ہوں تو ود کا ود شہرن کے ریلیف دنو وجے وفاقی وزیر عطا ترڑ چینزا فاطمہ علی پرویز ملک پریس کانفرنس کردے چیا ہے تو پہرے مرحلے میں شہرن کے این آئی سی نمبر موکلے رجسٹریشن کرنی پوندی بے مرحلے میں گاڑی جی رجسٹریشن تھی ٹول ویل لائے 20 لیٹر ننڈن گاڑین لائے 30 لیٹر تائیں دینے جو فیصلہ کیا ویو ہے سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں ہندوستانی فتنے خلاف کاروائیوں جاری نو دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب مستونگ میں دہشت گردن گاڑی کے کواڈ کاپریٹر ذریعے نشانہ بنایا کاروائی دوران دہشت گرد کمانڈ نقیب سمیت ٹے دہشت گرد مارجی ویا پشین میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے نتیجے میں 6 شکی دہشت گرد مارجی ویا سی ٹی ڈی ترجمان موجب آپریشن دوران 4 اہلکار بھی زخمی تھیا مارجی ویل دہشت گردن جو تعلق پابندی مڑل تنظیم سے ہے لبنان کے گھرو وزیر جو مملکتی وزیر طلال چودھری سے گڈ یادگار پاکستان جو دورو لبنانی گھرو وزیر پولیس لائنز جو بھی دورو کیا لبنانی گھرو وزیر یادگار پاکستان تے گل بھی رکھا ایف سی ایچ دستے لبنانی گھرو وزیر کے سلامی بھی دینی کھپرو ویجو اگونو صوبائی وزیر ای زمیندار حسن علی چایوں مبینہ طور اغوا بن گارڈن میں سوار ہتھیار بندن بنگلے تے کا کرے تشدد بعد زمیندار حسن علی چایوں کے اغوا کرے ویا واقعے بعد شہر میں شٹر بند ہڑتال اگونے صوبائی وزیر حسن علی کے کہیں اغوا کرے ویا پولیس بے خبر میاڑ ویجو زمینی تکرار تا جیڑو نوجوان قتل کچے طرف ویندڑ گوٹ جام خان بھٹ واسی ظفر بھٹ کے پتن تے گولی ہنی قتل کئے ویو وارسن جو چوانا ہے تا جیڑے سان کو بھی واسطو نہ ہے نوجوان کے بے گناہ قتل کئے ویو آئے ذریعن جو چوانا ہے تا زمین جے مالکیتا آلمانی ہے جتوئی دنن میں ہلندڑ تکرار آئے بدین بھرسا ہتھائل بوری بند لاش کی سنجھانپ تھی وئی میروا بھرسا ملیل لاش کی سنجھانپ ٹنڈرو باغیو واسی حاکم شاہ کے نالے سے تھی پولیس موجب مقتول کے پٹھیاں کا گولی لگل ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ بعد ودیک خبر پوندی معاملے کی جانچ جاری ہے قاضی احمد ویجو میر رکن شاخ میں پانی جی کھوٹ خلاف ننڈن آبادگرن جو احتجاجی مظاہرہ آپاشی عملدارن تے پانی وکڑو کرن جو الزام آبادگرن میر رکن شاخ میں جے پچھڑی میں پانی نہ پہنچن سبب فصل سکی رہا ہیں پانی وکڑو کندڑ عملدارن خلاف کاروائی کرے پوچھڑا تائیں پانی فراہم کیا وجے سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ جی لتاڑ خلاف خیرپور میں شاگردن جی ریلی شاہ عبد الطیب یونیورسٹی خیرپور میں اسٹوڈنٹ الاؤنس پران احتجاجی ریلی کڈی وئی شاگردن جو چوانا ہے تو سندھ پبلک سروس کمیشن میں نوکرن جا اگ مقرر کیا وجن ادارے میں میرٹ کے بحال کیا وجے دادو میں ب نوجوان پولیس ہاتھ گرفتاری بعد مبینہ طور گم وارسن جو عورتوں بارن سمیت احتجاج بائی پاس وٹا ساگر علی بھنڈ شاہ زمان لگاری کے گرفتار بعد گم کیا ہو مختلف تھانن تے گولا باوجود نوجوان جو پتو نہ پیو وارسن جو عورتوں بارن سمیت احتجاج نوجوانن کے آزاد کرنے جو مطالبہ
मटियारे जे शहर भिटशाह में शहरी हेस्को खिलाफ़ सरापा एहतजाज। शहरीन बुघियो महला खां रैली कढी हेस्को ऑफिस आॾो एहतजाज कयो। भिटशाह शहर जे बुघिया महले समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे बिजली चोरीअ जो इल्ज़ाम मड़े। बहिराड़ी फिल्टर में शामिल करण ख़िलाफ़ केतिरनि ई कलाकनि खां बिजली बंदि रखण ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लॻायो। लोड शेडिंग ख़तम करण जो मुतालबो। खटे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो पीअण जे पाणी जे खोट ख़िलाफ़ क़ौमी शाहराह ते धरणो। ॻोठ नूर मोहम्मद थईम अब्दुला मला ऐं आरिफ अली जो समेत ॿियनि ॻोठनि में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो। रहवासियुनि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत छटो कराची रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। ॻोठनि खे पाणी फराहम करण जो मुतालबो। घोटकीअ में ॻोठाणे मथां तशदद केस में गिरफ़्तार अॻूणो एसएचओ क़ाबिल भयो जेल हवाले। ॻोठाणे ते तशदद वारे केस में गिरफ़्तार क़ाबिल भयो ऐं अहलकार निसार महर खे अदालत में पेश कयो वियो। अदालत रिमांड मुकमल थियण बाद क़ाबिल भयो निसार महर खे जेल हवाले करण जो हुकुम ॾिनो। उमरकोट थरपारकर ऐं कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में किथे तेज़ त किथे हल्की बरसाति मुख़्तलिफ़ शहरनि ते कारनि ककरनि जो राज। मौसम ख़ुशगवार बणियलु आहे।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز
6: چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے
7: میرے بابا نے میری بات پکی کر دی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب ہم کبھی نہیں ملیں گے مجھے معاف کر دینا

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.

ممتاز علی مشتاق علی لاشاری ہیں بابو لاشاری جاموٹ فارم گائے کے دفعہ بہر جوائن کے محبت تاں جو ان کے ویلکم چنا سی بھلی کار چوندا سی تو دوستو مہربانو قدردانو ہی آواز جی دنیا ہے آواز ہی دنیا میں یقینن جتے جتے اسن آواز پکھیڑو پرواز کرے پہنچے پ سبنی کے بھلی کار چوندا سی امیر علی خاص کے علی صاحب سراج خاص کے علی صاحب کے ایک دفعہ بہر ویلکم بھلی کار چوندا سی ان نڈڑو عجب علی خاص کے علی اواں جو تمام گڑے محبت اواں کے ویلکم تھا چوں بھلی کار تھا چوں خوش جو آباد ہو چاؤ پٹ حاجی غلام خاص کے لیے جھنڈے مری کا قربان علی خاص کے لیے صاحب میسج پتو ہے اواں جو تمام گڑے مہربانی قربان علی خاص کے لیے جھنڈے مری جے گڈ حاجی علی خاص کے لیے تا جوائن کیو ہے پنو خان پمر جے گٹھ جے رستم علی پمر یاد کیو مہربانی رستم اواں جو اواں سنگ بدھ تھا ائی نرگو بدھن آیو پر یاد کندا آیو ائی لائیو کالز میں شامل تھیندا آیو سو تا جو محبت اواں جو تھورو تھر جی واری کھوڈو آواز ہلوں تھا جتنا زبردست ٹریک ہے سراج خاص کے لیے صاحب لکھا تو فوزیا سمرو اسان لائے پلے کیا تو فوزیا جو ہی گیت سراج خاص کے لیے این ڈے عجب علی کے لیے پیش کیوں پہ گرجی بدھاسی اواں جتے جتے بھائی تا لکھی سکتا چھو تو پہرے کلاک میں اسان تانی پسند یا ٹریک بھی ڈیندی تانی پسند یا مواد بھی شامل کرداسی تو جلدی سے ٹائپ کرو ایم ٹی آئی اسپیس لے پنے گوٹھ شہر جو نالو لکھو پینجو نالو لکھو 8881 اس نمبر ہے ان نمبر تے تانے میسج شامل کرداسی ساز ہیں آواز ساتھ جو زبردست ٹریک ہیں بریک ہے جن کا پوئے کمرشل نڈو بریک ہوں جی واپس انداسی تو ہم تمام گھنی گالی کرداسی پوئے کیڈا نہ ونجو چھو تو پروگرام ہے جاری ہو ساری نڈڑے بریک کا واپس انداز یونس

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پہری اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چڈی. کنک ذخیروں کندڑ خلاف بے کاروائیوں تیز کرنے جو حکم. وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اہم اجلاس. صوبائی وزیرن بین کی شرکت. مراد علی شاہ چھو حکومت کی پہری ترجیح شہروں کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے. کنک کی ذخیرن وراثت لائے نگرانی والو نظام برقرار رکھو وجے. شہروں جو غذائی تحفظ بھی یقینی بنائے وجے. آبنائے حرمز بابت وچ اوبر جی ملکن ایران جو اجوکو رتھل اجلاس ملتوی. عمان ایران اجلاس ملتوی تھن جی تصدیق. ایرانی پرڈیہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چھو تا سعودی عرب جی درخواست تے عمان میں اج رتھل اجلاس ملتوی تھو. سعودی عرب جی تیل پائپ لائن تے حملے میں بھی ایران ملوث نہ ہے. ایران وچ اوبر جی ملکن میں چھکتان جو فائدہ رگو اسرائیل کے تھو. یمن جنگ سے کو بھی تعلق نہ ہے. کوئی سلنگ جبل بیٹ میں سرگرمین والی خبروں کوڑی ہیں. غریب ہے پورے طبقے کے مہنگائی کا بچانے لائے وزیر اعظم پیٹرول تے سبسڈی دینے جو فیصلو کیا ہے. کوشش ہوندی تو ود کا ود شہروں کے ریلیف دنوں. وفاقی وزیر عطا تارڑ شہزاد فاطمہ علی پرویز ملک پریس کانفرنس کرتے چھو تو پہری مرحلے میں شہروں کے این آئی سی نمبر موکلے رجسٹریشن کرنی پوندی. بے مرحلے میں گاڑی کی رجسٹریشن تھی ٹو ویلر لائے 20 لیٹر اور ننڈن گاڑی لائے 30 لیٹر تائیں دینے جو فیصلو کیا ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تم سے رونتی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔